0: nemwe igakua ngonia icio na edia ugathimwa istwara kuria rumu wa muragithi kwetia na waria manda guciendia muthenya ri magoka kugura mukikinyo guo ri kwi mundu ukorwa guthite ikonia ri aku rumu gotho muthogora
1: ni muhiki
0: isi ni thukuma
1: isi
0: akaba akaguda aguda tondu ni moyi cianyina anjo mu ri
1: kwanza ici ni moyi ni mundu mwega kwanza
0: magacinyita ru egukinyita gi konia giaku muthogoranage
1: muthogoranage ru ne nyitete gi konia
0: muthogoranage mwage thogorana makenderio bagathi mabia gicoka aikinya ni acare
1: muci hindu mamwanyu ra utawira wa gukuria niwe producer ara utawira wa gukuria na gutwara kendia hosiro wakinyirira hau acio no makaji
0: acio magathi kwendia and in fact ri ma andu magemenyire kwanyu kwina mbuga ri kwina kwi broker ciokaga
1: ini
0: gukaga ikaiganiroka kugura mbuga magacigura mugunda na mage twira
1: one
0: ni magira kuniko niko saika ukamenya matirathi makaigana igiri kana makaigana igiri na ndio moye muru no nginyo korwo ho mugathi gutua nao si mirari ona nya
1: one kirie uta thukuma ndio kwadwa tuya na ndugathukie muti wa thukuma
0: ndo
1: ndo ndo nabe na kuhethuka yoko kamikisho machidago thukiri
0: ndio ndagia boga na rimwe ni twendagia nyanya piu nyanya magatua na mathanduku twaciana mathanduku kwa na mathanduku ma nyanya
1: maba
0: umoga gitua nyanya he mundu kasigo kaikoyo mathanduku matatumana ikoyo munda duyo no thokwengi
1: yo ni thokwengi ru
0: tondu no nyenire mone twacitwara githunguri
1: ai nyenire kini mugitwara kwa sachi kwa sa mwamenya atirigi na ringi by the way itagirito indo ciagirwo mugunda ri ciagura gwata ruhiuru twikuremwe compare to uri ongicioya ucitware thoko uciendaria
0: hari uciendaria hari okihikoini ri reke toigwe bara ya ruiro
1: aruero iro
0: ya ruiro iro na ruiro iro ruiro akoragwo na hau haitu
1: ho ni kuonera ku kwanyu
0: one wakora na hau
1: ni horo wa ruiro iro tondu gwitu kurithagana na kiria ruiro
0: ruiro na ku
1: na ku na shani ya
0: na ruita ruita wa ruiro tondu maya mahiga me ku ni mairu
1: oh ne kio tariga ruiro ri ne mai mai
0: waroro guo ri waroro guo kona ta mai me mairu no ni kiria gi gwitu mahiga makoro me mairu
1: okay
0: ee